نحن يا اللي بقينا نبيك انت يا الله مالك فال مالك زين kasub bo demé jani dal ni alhadj malik sen ajaratu ndate sen magna way ser garam jay mojur kantom sergi kantom sergi mojur nday marjan agalaji lambadum jay ajaratu magat nyang nday macandar ak awsaju munday macandar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket al sa du ben wa tul barak do ajara tunda te sen nabi saya to nyani amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi.